Wah, pas banget sih ini. Jam segini menjelang waktunya makan malam, lo mau makan apa, Rockstars? Pas banget kalau gue